sunt jihoură, balanții sunt. Tot trinează copil, zașani, penze, enge, enge, spira sposta vieții a ti copil. Takový východ slunce je celkem v pořádku.